0: المعذب، kecuali pada lafaz hayya 'alas salah, hayya 'alal farah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. Hadhihi bi Muhammadin al-wasilah wal-fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محفوظا الذي وعد تحديده لكن لما رواية البيهقي أنا تنبعت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يحيى mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.